0: Fasta tua kumazo. Emameni wu. Amata ose. Ewati. Wudi yedina tunyo wu. Yedina tunyo wu. Shemanyo. Davidi be ma. Mameni wu. Pato organe kofo. Organe kofo. Amata ose. Besa me tisa wu tunyo mini bu. Ewati. Tuna minti.
1: Wudi ya tojo mno. Tojo mno.
0: Una. Me ma. Make it was major. I thought tonight.